Rugaste majice postale su dio garderobe svih generacija i zauvijek našle svoje mjesto u popularnoj kulturi. U mornarskoj majici, bez obzira tko ju nosi, umjetnici, filmske zvijezde, supermodeli ili običan puk, svi su elegantni na jedan posve ležeran i nenametljiv način. Breton majicu nosili su Pablo Picasso, Brigitte Bardot, James Dean, ali i dizajner Jean-Paul Gaultier. Mornarska majica postala je popularna i zahvaljujući filmu. Nosio ju je John Wayne, Catherine Hepburn, Kirk Douglas i Brigitte Bardot.

Oslobođena vojnih konotacija i buržoaskih konvencija, bretonska prugasta majica odavno je prešla francuske granice i postala osnovni komad garderobe. Iz godine u godinu sve modne kuće lansiraju svoju inačicu prugaste, odnosno mornarske majice, ali i bretonske prugice krase i ostali odjevni komadi poput hudica, pletenih džempera i haljina. Naravno, taj dezen najpopularniji je na ljetnoj odjeći s tim mornarskim štihom, a prednost ovog modnog klasika je u tome što se lako kombinira. Osim plavo-bijelih, popularne su i one s crno-bijelim te crveno-bijelim prugicama, a uvijek sa sobom nose i dozu francuskog šika.

U današnjem vam Hula Hopu predstavljamo jedan sjajan britanski bend koji je bio prilično kratko na sceni, ali ostavio neizbrisiv trag na brojne glazbenike nakon njih. Riječ je o grupi Working Week, jednoj od ponajboljih iz britanske sofisticirane pop i jazz funk crossover scene 80-ih. Svojim su zaraznim fusion zvukom latina i soulful jazza s politički angažiranim tekstovima pružili snažnu alternativu mainstream popu toga doba. Za početak slušamo njihov hit single iz 86. Rodrigo Bay, koji se našao na soundtracku filma Absolute Beginners, a iste godine objavljen i na istoimenom mini albumu za japansko tržište.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Wimbledon finale tenisača Sinner Zverev nakon dva seta rezultat 1-1 nakon što je Zverev dobio prvi set 7-6. Na isti način je uzvratio Sinner i dobio drugi set 7-6, dakle također u tie breaku i prvi i drugi set su na taj način riješeni. Zanimljiv finalni meč u Wimbledonu, niti blizu kraja, Sinner Zverev 1-1 u setovima.